0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Grillsesongen er godt i gang. Jeg grillet 2 ganger i helgen.
3: Wow.
2: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette er av egen erfaring. Så dette er testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
3: Joggesko, ja, det er en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillen da.
2: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
3: Fy søren, det er så deg. Jeg orker ikke. Å, det er så dårlig det.
2: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smelta.
3: Med grillet joggesko?
2: Litt smelta joggesko
3: og grillen. Fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da er jeg...
2: Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
3: Ja, det er mening. Ja.
2: Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
3: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
2: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte, forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
3: Altså...
2: Og jeg skal forklare hvorfor. Dette er både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste. Absolutt. Og en vits også i førsteplassen i dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
3: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat, for hva den der grillen

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva er greia med placebo? Det stiller jeg meg spørsmål til I dag. Jeg har vært gjennom en litt lengre periode med litt sykdom og sånn.
2: Ja, men du virker friskere nå, Ellen.
1: Ja, ja, ja. Men det var noen uker der med liksom ordentlig vond hoste, liksom ordentlig sånn der, det var noen lungegreier og noen ordentlige greier. Og jeg skulle jo da på jobbreise, så jeg dro da for første gang på en god stund til legen min og sa, gi meg alle medisinene, jeg må prøve å overleve de neste dagene.
2: Jeg må bli frisk igjen.
1: Jeg må kunne gå på jobb på en måte. Og legen, hun var bare sånn, ok, vi skriver ut denne hostesaften, vi ordner med denne, sånn at du får sove, denne sånn, litt sånn sovemedisin der, og selvfølgelig den gode, deilige, ordentlige, som er som at du går på penicillin.
2: Penicillin.
1: Ja. Og jeg begynner, tenker sånn, ok, hvis ikke dette fungerer, så må jo placeboeffekten fungere. Jeg begynner først med hostesaft. Men uansett hvor mye hostesaft jeg brukte, så sluttet jeg ikke å hoste. Jeg klarte ikke å skru av hosten. Så begynte jeg med litt sovemedisin. Kanskje jeg får sove på natta? Funker ikke. Får ikke til å sove. Og til syvende og sist ble jeg heller ikke frisk av penicillinen. Så jeg bare innsett at jeg tror ikke jeg et menneske som placebo fungerer på.
2: Men du må jo ha troa på det. Hvis ja. Placebo skal funke, hadde du troa på hostesaften, på penicillinen og på sovemedisinene?
1: Men jeg tror faktisk ikke min hjerne klarer å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut på en måte.
2: For jeg tror at placebo kan ha
1: en effekt. Hvordan ditt forhold til
2: det?
1: Placebo? Nei, du går jo på litt sånne andre ting enn meg på en måte.
2: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med og satse på placebo
1: jeg
2: i stedet.
1: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
2: Sovemedisiner tror jeg kan fungere hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja. Så tror jeg det funker.
1: Ja, funker det på deg?
2: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
1: Det tror du ikke
2: noe på? Nei, jeg tror du fortsatt tett i nesa.
1: Men du kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobbdagen etterpå, åh, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt gode sovemedisiner?
2: Jeg tror at det sovemedisinene som er gode.
1: Du tror det
2: men jeg tror jo ikke sånn,
1: og du tror jo på dem! Det er det som er forskjellig.

Ja. Men Elvis er ikke død, vet du. Han lever, han lever. Reba McEntire og Darius Rucker. Du lager så mye deilig musikk. Så er det på en måte... Det er på en måte på hvor død du kan bli. Before in the ghetto.

0: Har du sånn grillrull? Jeg har ikke grillrull. Jeg har faktisk en grill, men ikke noe grillrull. Men vi har en blant oss, vet du, som har grillrull. Kan du gjette hvem det er? Følg med her nå.
1: Jeg har altså kjøpt et sett med to grillruller.
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Og ser du helt stille ut.
2: Ja, men hva en grillrull? Altså, to... hvis du snakker om rulle, så tenker jeg sånn peppekakke deg, så ruller man ut.
1: Nei, det er to sånne netting, en sånn netting-greie, som du skal putte de tingene som du skal grille inni, og så i stedet for å bruke sånn stekespade til å snu på, så bare ruller du den rullegreia rundt, og så blir det grillet på alle kanter. Hvis du skal grille grønnsaker da, fyller du nettet med grønnsaker, ruller rundt på grillen, skal du grille reker, fyller
2: du reker. Skal du få lukket nettet også?
1: Grille rundt, ja. Skal jeg invitere deg på grilling.
2: På grillen som du tørker joggesko på? Ellers takk! Jeg har lært hva du gjør med den grillen din. Jeg tror akkurat grilling orker jeg ikke.

Det er mye en skulle hatt her i livet, vet du. Mye en kunne ønske seg. Jeg for eksempel, jeg kunne veldig gjerne ønske meg en sånn førkrigs Martin-gitar, altså en akustisk gitar av merket Martin. De går for sånn 300 000 til 1 million og 300 000. Det er veldig fint å ha en sånn en. Men trenger jeg det? Det er spørsmålet. Chris Jansen her med All I Need Is You.

0: Tunes dobbel.
1: Hejsan, jeg er Tobias Sten, og Norges største countryfavoritter, da hører du her på P3.

0: mener du?
1: De lager reiser
0: Hvorfor
1: til...
0: spiller de så mye kamper før de skal til VM?
1: Det er jo for å, det er for å spisse formen mot VM da.
0: Jeg hadde tenkt noen sportspause igjen da. Jeg skal ha 16 dager fri fra sportens verden. Altså jeg føler sporten har tatt over livet mitt den siste tiden. Nå skal jeg ha litt fri. Nå sier du at jeg får ikke ha det.
1: Glem det. Ah.